0: Pappa!
1: Hei. Det var en fanfare.
0: Jeg tenkte det, at også var det Dagny som sang Moment.
1: Ja.
0: Vi tok et øyeblikk her på morgenkvisten mandag morgen.
1: Et øyeblikk med fanfare ja. Og høy kaffekoppføring.
2: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Yes da. Da var vi her igjen.
1: Det var vi. Det synes helgen har gått veldig fort.
0: Ja. Hva gjorde du i helgen?
1: Vet du, jeg var og hentet meg en katt.
0: Var det den der snøhvit?
1: Ja, nei, den snøhvit i hvert fall, hun heter Lucy.
0: Ja, det har vært kult hvis bolla eller et eller annet som ikke passer i det hele tatt. Svarte Per. Det det samme som min katt heter Donald. Det liksom, hvem katter heter egentlig Donald?
1: Ja, det din. Det eneste jeg har hørt om.
0: Ja, så det jo litt artig da.
1: Men jeg tenkte det passer jo fint da, etter Lucy, og så det jo, etter hvert så blir det jo desember.
0: Ja.
1: Lucy-katt.
0: Ja, det lystig katt. Å, du så morsom.
1: Jeg håper det ikke blir Lucifer, i hvert fall, at hun pøbel.
0: Men vi skal innom trafikken etter hvert. Du skal snakke med ei som befinner seg på Gjøvik.
1: Det skal jeg. Hun daglig leder i Gjøvik kino og scene.
0: Hva driver de med der, egentlig,
1: tror du? Ja, vet du hva? Det var det jeg også lurte litt på.
0: Ja.
1: Det skal hun få forklare.
0: Ja, det fint. Men nå først Stella Lefty og Boston.

0: ja, ja. Mandag morgen, det Totenradioen du lytter til, og det morgenkvisten. Og ja, nå tenkte jeg at jeg skulle høre hvordan helgen hadde vært for nyhetsredaksjonen. Jeg Endre Lundgren, riktig god morgen.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. Tiden ganske viktig på dette tidspunktet av dagen. Jeg har en ny klokke å tilby i nyhetene. Den går ikke så mye som et sekund feil på 300 milliarder år, så her har du muligheter. Vi skal også snakke om mobiltelefoner, vi skal snakke om EU-avstemning, ja, og så det togstreiken da som fortsetter.
0: Ja, da det bare å Og følg med på nyhetene som kommer klokka 7, da du klar med diverse oppdateringer.

0: Ja, det morgenkvisten du lytter til, merkelig nok.
1: Det det. Nå driver jeg og baser med ledninger og ja, mikrofoner her.
0: Men... Du sånn det når Kristin kommer inn studio her en mandag morgen, vet du.
1: Folk, ja, ja, ja. Morgen morgen god. Vi får si at det en god morgen.
0: Ja.
1: Lurer på om det en god morgen hos nyhetsankret vårt også. Endre, det en god morgen hos deg også?
2: Ja da, morgen god, kaffen smaker godt, nyhetene så som så, men det skjer da litt. Det en ny undersøkelse her, eller en ny rapport. Det Nordisk Råd som har bestilt den. Og så handler det om hvilke menn mest tradisjonelle menn, og hvem det som mest kvinnefientlig på sosiale medier, og så videre. Og det handler om økonomi, skal vi høre.
0: Ja, nettopp. Ja, men da du klar du, med nyheter som vanlig. Nå klokka 8.

0: Ja, da skulle vi til Texas nok en gang.
1: Det skulle vi, ja. Men vi skulle ha med oss Ella Langley også ja. På kjøpet.
0: Da har vi, ja, da har vi, da, det var det. Det.
1: Ja, skal vi si at det var det?
0: Nei, jeg vet ikke.
2: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, det klokka har blitt noen minutter over 8 denne mandagen.
1: Det har den.
0: Du våken.
1: Jeg våken, ja.
0: Det flott. Det jo sånn at nå er det mørkere om morgenen. Merker det, altså.
1: Ja, nå kunne jeg ikke ha på meg solbrillene noen ting langs veien opp hit.
0: Du kunne ikke det. Det veldig rart.
1: Snart kommer jeg over i den hvor jeg da må bruke fjernlys. Ja. Store deler av turen, men det liker jeg heller ikke.
0: Du gjør ikke det, nei?
1: Nei.
0: Nei. Vi altså morgenkvisten.
1: Det vi. Alex og Kristin sitter her og skal underholde deg som lytter.
0: Det fint at du bruker underholdning som ordet der, synes jeg.
1: Ja, det jo ikke bare å messe på. Vi skal jo være hyggelig.
0: Vi skal ut i trafikken ganske straks.
1: Det skal vi. Vi skal holde oss på fortavet da.
0: Ja, jo. Ja. Refleks skal vi ha på.

0: Ja, så jo det store spørsmålet, hva har du gjort I det siste?
1: Jeg har et ord som I grunn beskriver de siste døgnene, og det pus.
0: Ja, har du fått deg pus?
1: Altså, ja, jeg har gjort det.
0: Hva slags type pus er det?
1: Det en type huskatt, men det nok litt rase bakover I leddene der. Det nok noen fortavsmiks der.
0: Ja, så det ikke sånn type mannepus?
1: Nei. Nei.
0: Det pusekatt?
1: Det en puskatt.
0: Ok, ja. Mm. Og det en, jeg har jo sett på noen snappevideoer da, ja. Eller bilder av en veldig hvit katt.
1: Hun helt hvit.
0: Ja. Mm. Snøhvit.
1: Ja, kunne hett, men den heter Lucy.
0: Men ikke det typisk at man kaller kattene for det man tenker, å du helt hvit, du må jo hete Snøhvit.
1: Jo, ja. Noen gjør jo det, men jeg tenker kanskje det mest barn som gjør det. Vi hadde en katt en gang som yngste datteren min, Thea, hun sa at den katten så søt at hun må hette Melis.
0: Ja.
1: Så hun het Melis.
0: Ja, sant. mens jeg var mer sånn rett på Donald med en gang.
1: Ja.
0: Det I Andeby-universet.
1: Ja, så det var ikke I USA-universet du plukket navn.
0: hun som jeg var samboer med for ganske mange år siden, hun hadde nemlig en hund som het Anton.
1: Oh, ja.
0: Og som også var oransje, altså en typ setter der altså.
1: Mm.
0: Og da, så når vi da skulle ha katt, så var det liksom sånn, ja, hvorfor ikke en oransje en? Og da må jo den hete Donald.
1: Mhm. Så, ja, men det helt naturlig. Og da, Anton og Donald.
0: Så da det litt sånn, så det grunnen til at min katt heter Donald.
1: Ja.
0: Og da blir det på en måte, for det jo noen som også har det, jeg lurer på om det mest I sånn hundeuniverset, at man har det som på en måte, at man lager noen sånne, jeg vet ikke.
1: Nei, gjør litt det med katter også.
0: Ja.
1: Men jeg vet jo det, der en tidligere kollega av meg hadde en hund, fuglebikkje av noe slag.
0: Mm-hmm.
1: Og han var veldig Liverpool-fan, så han kalte Aha. hunden da for Torres. Fernando Torres var jo en spiller på Liverpool.
0: Ja, så,
1: like etter ja. Så gikk Torres over til Chelsea.
0: Ja. Ja.
1: Han kunne jo ikke bytte navn på hunden, så han plutselig ble litt flau over at hunden fremdeles het Torres.
0: Da. Men det jeg mente da var at da det noen som har, og da det spillere som ja. De kaller sine dyr, ikke sant? Det var det jeg skulle frem til da. Så det noen som kanskje har eventyrverdenen, som, så at man holder seg innenfor en slags...
1: Et univers på en måte.
0: At det et univers sånn mm. sett da.
1: Ja.
0: Ja. Nei, jeg har ryddet I garasjen, hvis jeg skulle si hva vi har gjort I det siste.
1: Ja.
0: Så det har jeg gjort. Jeg og fatteren. Han fremdeles på besøk, så da blir det at vi må gjøre noe.
1: Da må dere rydde og ordne.
0: Da det at jeg begynner å bli så fint I garasjen. Nå kan jeg gå inn I garasjen uten problem.
1: Yes.
0: Så det
1: Får du bilen inn der også?
0: Nei, den...
1: Jeg lurer på hvor mange garasjer som står rundt og ikke har plass til biler.
0: Nei, du, det får bli en diskusjon en annen gang.

0: Og det var I Grand Prix-verdenen dette der, eller Eurovision Song Contest, som det heter, ESC.
1: Ja, det har liksom fått så mye. Før så var det Grand Prix. Ja. Med M, liksom. Ja. Grand Prix. Ja. Det var det vi sa før.
0: Men, Emily De Forest og Only Teardrops her nå. Ganske straks så skal vi til Eina en tur.
1: Ja, det skal vi.
0: For det en 100-åring der.
1: Det sikkert. Ikke veldig mange steder det hundreåringer.
0: Sånn. Og det ja, det visst nok en skole da, som ja. Skal markeres. Ja. Jeg skal ta og ringe opp noen som jobber på den skolen.
1: Ja, men det blir spennende.
0: Det skal jeg gjøre nå ganske straks.
1: De ikke 100.
0: Nei, kanskje det sammen, jeg vet ikke.
1: Kanskje det.
0: Skal ikke spørre en dame om alderen, vet du?
1: Nei, det skal man ikke.

0: Ja, vi skal sitte her med morgenkvisten en time til, Kristin.
1: Ja. Vi sitter her, vi vet du.
0: Neste time så skal vi starte en ny serie om demens.
1: Ja, det skal vi gjøre, og det veldig, veldig viktig sak. Det har ligget hjertet mitt veldig nære da jeg var politiker også. Mm. Og jeg også sittet i styret i Demensforeningen på Hadeland.
0: Mm. Og så skal vi få høre at Byggtorget Toten har hatt landbruksmesse i Lenaparken. Eller det er til helga, står det.
1: Ja.
0: Da skal det være da.
1: Det blir fint.

Og det var Sweet Dreams Are Made of This med Eurythmics. Vi skal tilbake til Norge. Madrugada og Ane Brun har en alldeles nydelig låt som heter Lift Me, og den tenkte jeg vi skulle høre på sammen nå.

Og det kan være mange som enige med Emma Steinbakken I akkurat det. Peace. Det behagelig. Vi skal over til Sophie Ellis Baxter med Murder on the Dance Floor.

Mimi Webb, hun skulle rekke siste toget til London. Last train to London. Vi skal til en nydelig låt. Jeg lurer på om jeg sier det ganske ofte. Jeg veldig glad I musikk. A Great Big World og Christina Aguilera har denne låta her. Say Something.

0: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
3: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
4: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Dette var en interessant radiosamtale, du gitt.
1: Ja.
0: Det få et innblikk i ungdommens liv. Det jo det på godt og vondt, kanskje.
1: Ja, dette veldig viktig, kommer ut.
0: At ungdom ikke har noe å drive med, eller det? Det
1: varierer jo, da.
0: Ja. Men på det mest tekniske så har du en del å drive med, da.
1: Ja, det har jeg jo, ja. For så vidt.
0: Ja. Nei, men ok.

0: Ja, så jo det store spørsmålet, hva har du gjort I det siste?
1: Jeg har et ord som I grunn beskriver de siste døgnene, og det pus.
0: Ja, har du fått deg pus?
1: Altså, ja, jeg har gjort det.
0: Hva slags type pus er det?
1: Det en typ huskatt, men det nok litt rase bakover I leddene der. Det nok noen fortavsmiks der.
0: Ja, så det ikke sånn type mannepus?
1: Nei. Nei.
0: Det en pusekatt?
1: Det en puskatt.
0: Ok, ja. Mm. Og det en, jeg har jo sett på noen snappevideoer da, ja. Eller bilder av en veldig hvit katt.
1: Hun helt hvit.
0: Ja. Mm. Snøhvit.
1: Ja, kunne hett, men den heter Lucy.
0: Men ikke det typisk at man kaller kattene for det man tenker, å du helt hvit, du må jo hete Snøhvit.
1: Jo, ja. Noen gjør jo det, men jeg tenker kanskje det mest barn som gjør det. Vi hadde en katt en gang som yngste datteren min, Thea, hun sa at den katten så søt at hun må hette Melis.
0: Ja.
1: Så hun het Melis.
0: Ja, sånn. mens jeg var mer sånn rett på Donald med en gang.
1: Ja.
0: Det I Andeby-universet.
1: Ja, så det var ikke I USA-universet du plukket navn.
0: hun som jeg var samboer med for ganske mange år siden, hun hadde nemlig en hund som het Anton.
1: Oh, ja.
0: Og som også var oransje, altså en typ setter der altså.
1: Mm.
0: Og da, så når vi da skulle ha katt, så var det liksom sånn, ja, hvorfor ikke en oransje en? Og da må jo den hete Donald.
1: Mm. Så, ja, men det helt naturlig. Og da, Anton og Donald.
0: Så da det litt sånn, så det grunnen til at min katt heter Donald.
1: Ja.
0: Og da blir det på en måte, for det jo noen som også har det, jeg lurer på om det mest I sånn hundeuniverset, at man har det som på en måte, at man lager noen sånne, jeg vet ikke.
1: Nei, gjør litt det med katter også.
0: Ja.
1: Men jeg vet jo det, der en tidligere kollega av meg hadde en hund, fuglebikkje av noe slag.
0: Mm-hmm.
1: Og han var veldig Liverpool-fan, så han kalte Aha. hunden da for Torres. Fernando Torres var jo en spiller på Liverpool.
0: Ja, så,
1: like etter ja. Så gikk Torres over til Chelsea.
0: Ja.
1: han kunne jo ikke bytte navn på hunden, så plutselig ble han litt flau over at hunden fremdeles het Torres.
0: Da. Men det jeg mente da var at da det noen som har, og da det spillere, som ja. De kaller sine dyr, ikke sant? Det var det jeg skulle frem til da. Så det noen som kanskje har eventyrverdenen, som, så at man holder seg innenfor en slags...
1: Et univers på en måte.
0: At det et univers sånn mm. sett da.
1: Ja.
0: ja. Nei, jeg har rydda I garasjen, hvis jeg skulle si hva vi har gjort I det siste.
1: ja.
0: Så det har jeg gjort. Jeg og fatteren. Han fremdeles på besøk, så da blir det at vi må gjøre noe.
1: Da må dere rydde og ordne.
0: Da det at jeg begynner å bli så fint I garasjen. Nå kan jeg gå inn I garasjen uten problem.
1: Yes.
0: Så det

Jeg må vel inn og uttale meg om at det her var en melodi som jeg visste akkurat godt hva det var den het for noe, og det var Ox Driver, og han har i Belafonte som var mest i vinden her. Så sånn var det. Men da kan vi bare fortsette, for jeg tror at jeg vet neste melodi, at det er Body Knox. Jeg har jo hørt igjennom, så... Og Lonely Donny heter melodien. Lonely Dovey heter melodien vi har. Så, ja, den høres slik ut.

Det var låta Stepping Out som Jahn Teigen hade med på Treffplata Treff på Treff med nummer 7 I 1974. Nå går turen til Danmark I neste melodi. Vi skal høre soulsangerinna Hanne Bol, som også har jobbet, eller jobber som musikkpedagog. Hun født I 1957. Hun har fylt 69 år, og Hanne Bol hun var mest populær på 90-tallet, tør jeg påstå. Nå skal vi høre en sang hun spilte inn på plata, Misty Paradise I 1994, og det låta All It Takes.